0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiobodis.se.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du drömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to Radio Goodis.se, home of 80s music.

Välkomna till Pop 80, där vi blandar välkända toner från 80-talet med låtar som kanske inte hörs så ofta nu för tiden. Under de närmaste 2 timmarna ska jag bjuda på en varierad 80-talsblandning, och vi inleder med en gigant inom popmusiken.

Madonna lyckades inta första platsen på Sveriges Radios trackslistan inte mindre än 12 gånger. Första gången var 1986. Och det var med låten vi hörde nu, Papa Don't Preach. Brittiska syntgänget Tears for Fears skördade framgången under större delen av 80-talet. 1985 släpptes albumet Songs from the Big Chair. Och från det har vi hämtat den tredje singeln, som också blev gruppens första USA-etta. Här är Everybody Wants.

Tears for Fears där med den odödliga klassiken Everybody Wants to Rule the World. Och då ska vi förflytta oss till USA och lyssna till The Crusaders. Det betyder låten från albumet Sweet Life.

and also the Crusaders med Randy Crawford i sångmiken i Street Life. Och då ska vi fylla på med så kallad drömpop med psykedeliska förtecken. Vi har engelska Dream Academy med berättelsen om livet i Newcastle. Life in a Northern Town. Varsågoda, Dream Academy.

så lät det om Dream Academy. Vi hörde Life in a Northern Town, en hit från 85. Ni lyssnar alltså på Pop 80 och vi ska fortsätta på temat ballader. Närmast har vi en låt som sedermera blev den internationellt sett största framgången för Per och Marie i Roxette. Här förstås It Must Have Been Love.

Rockstar med It Must Have Been Love. Vi fortsätter med OMD, eller Orchestra for Manoeuvres in the Dark, som det fullständiga namnet lyder. 1980 såg de till med antikrigslåten Enola Gay.

OMG hörde vi nu med Enola Gay. Och ett annat gäng som var inne på att protestera mot krig var Johnny Hates Jazz. 1987 kom albumet Turn Back the Clock, där alltså den här låten, hopritad av Clark Datchler, ingick. I Don't Want to Be a Hero. Då lyssnar vi alltså på Johnny Hates Jazz.

The safety dance. Just för heter den här låten med Men Without Hats. Och vi fyller på med ett brittiskt band som från början hette Tiger Lily, men vi känner dem bäst som Ultravox. 1984 fick de sin största hit här i Sverige med just den här låten.

rockartisten Gary Moore hade ett förflutet i både Thin Lizzy och Skid Row. Där hörde vi Over the Hills and Far Away, där han blandade rock med irländsk folkmusik. Och då ska vi fortsätta med två av 1986 års största hits. Först ut Carola i Runaway.

Ja, det vi hörde nu var förstås Pet Shop Boys genom deras tidigare låtar Suburbia. Innan dess sjöng Carola titellåten från albumet Runaway, som ju Morris Gibb i The Bee Gees hade producerat. Och närmast ska vi lyssna till Fleetwood Mac med ett spår från albumet Tango in the Night som kom ut 1987. Här är Everywhere.

Fleetwood Mac där i låten Everywhere. 1984 släppte Bruce Springsteen albumet Born in the USA. Och med på den skivan fanns bland annat den här låten som nådde första platsen i både Holland och Belgien. Här är Dancing in the Dark.

from Eurythmics album Be Yourself Tonight, hämtade vi There Must Be An Angel Playing With My Heart. Och som ni säkert hörde var ju Stevie Wonder med och ackompanjerade på munspel. And for love's sake, each mistake, oh.

Daarvan loodgever Porrit Ashford Simpson, som bestod av Nicholas Ashford och Valerie Simpson. De satt ihop en mängd odödliga hits under 60- och 70-talet. Och så har de med att göra skivor på egen hand också. Sanin blev en av duons största hits. Så till en artist som slog igenom 1981 och fortsatte att vara populär under hela 80-talet. Nämligen Kim Wilde. 1988 fick hon en jättehit med den här melodin.

Gene Wilds album Close ynglade av sig flera hits, bland annat den vi hörde nu, You Came. Så till en tysk grupp som tog sitt namn från en film, nämligen Alphaville. 1984 fick de sitt dundergenombrott tack vare tre superhits i rask följd. Två av dem hette Sounds Like a Melody och Forever Young, men vi ska höra debutsingen Big in Japan. Så här är alltså Alphaville.

Ja, 1984 var som sagt det stora året för Alphabet. Inte minst tack vare genombrottshitten Big in Japan som vi hörde nu. Och det ska bli mer filmmusik nu. Vi ska höra 1981 års bombtema med Sheena Easton. Här är för jag, Einstein.

Nu senast hörde vi Sheena Easton i titellåten från Bond-filmen For Your Eyes Only. Och närmast ska vi fortsätta med en artist och kompositör som har haft ett antal olika artistnamn genom åren. Mest känd är han under namnet Prince. 1985 fick han en stor hit hemma i USA med den här låten.

The artist formerly known as Prince or Symbol, är några av hans artistnamn. Eller kort och gott Prince. Raspberry Beret heter låten. Nu en annan låt från mitten av 80-talet. Vi hör Propaganda i Duel.

häva propaganda med sångaren Claudia Bricken i deras andra singel Duel. Så till gruppen där bland andra Belinda Karel fick sitt definitiva genombrott, The Go-Go's.

The Go-Go's Army, We Got the Beat. Ja, det är Pop 80 ni lyssnar till med 80-talsmusik från decenniets alla hörn. Nu ska vi höra en skådespelerska och sångerska vid namn Tracy Ullman.

They Don't Know var från början en inspelning med Kirsty MacColl, som också skrev låten. Men det var genom Tracy Ullmans version som låten blev riktigt stor. Och då fyller vi på med engelska Living in a Box. 1989 släppte de albumet Gatecrashing. Och där ingick bland annat den här låten Blow the House Down.

Living in a box, hör vi nu, med Blow the House Down. Och från slutet av 80-talet förflyttade jag så raskt till början av årtiondet. Det var nämligen 1980 som Cool and the Gang slog till med den här låten, som blev deras allra största hit. Här är Celebration!

Det här var förstås School and the Gang med Celebration. Och då ska vi fortsätta med en låt som den brittiska gruppen Talk Talk lanserade 1984. Knappt 20 år senare fick den en ny tändning genom No Doubts version. Då tar vi och lyssnar på originalinspelningen av It's My Life.

We just heard Steve DeLota from Chalk Talks album It's My Life. Det var en låt från 1984. Och samma år dök den här monsterhitten upp. Vi hör Laura Branigan.

Det var som ni säkert alla hörde, Laura Bannigan i hennes största hit Self Control. Och vi ska passande nog avsluta Pop 80 med en låt som kom ut alldeles i slutet av decenniet. Det är en av de största hitsen under Phil Collins karriär och första singel från albumet But Seriously. Här är Another Day in Paradise.

0: sist ut i Pop 80, Another Day in Paradise med Phil Collins. Jag tackar för mig. Ha det bra nu. Hej då.
1: Radiogodis.se.
2: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
3: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110
1: grader. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de på den bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

Oops, I missed again.

Vamos.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB med dina John Lindberg trio Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega stumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Det här är senaste nytt och vi börjar med att en kriminalvårdare riskerar att få sparken efter att ha förmedlat 10 liter hembränd sprit till en kollega vid köket på en anstalt. Kvinnan medger att hon lämnat över spriten men säger att hon inte tillverkat den själv. Kriminalvården anser att hon grovt åtsidosatt sina skyldigheter och rekommenderar nu att hon avskedas. Händelsen är också polisanmäld. Och i USA har en jury slagit fast att den tidigare gängledaren Dwayne Kivity Davis är skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur. Tupac sköts ihjäl i Las Vegas 1996 och mordet har varit ouppklarat i nästan 30 år. Enligt åklagaren handlar det om hämnd medan Davis hela tiden har nekat till anklagelserna. Och så lite ljusare besked från vården. Nästan hälften av landets regioner uppger att det varit enklare att få ihop personal i sommar jämfört med tidigare i år. Det här visar en enkät från Ekot där alla 21 regioner svarat. Fler anställda har bland annat gett bättre arbetsmiljö och fler tillgängliga vårdplatser. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
17: Ja, så har vi kommit in i september. Och september månad inleds med att ett regn avvecklas långsamt över norra Norrland. Och ett annat regn krymper samtidigt ihop över Götaland och södra Svealand. Däremellan ganska soligt väder och man kan vänta sig temperaturer på uppemot 20 grader. på flera platser idag, både i Götaland och Svealand, och även Norrlandskusten får ganska varmt, 20 eller strax under 20 grader. Något svalare i Norrlands inland, runt 15 grader. Så inleds höstens första månad, september, idag tisdag. Thomas Widén heter jag.
18: Radiogodis.se.

Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt. Come here, baby.

0: för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Det är fast jag har
6: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du jobba?
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

0: Hej! Vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
1: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosekland.se.
2: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
3: Det här är senaste nytt och vi börjar med att en kriminalvårdare riskerar att få sparken efter att ha förmedlat 10 liter hembränd sprit till en kollega via köket på en anstalt. Kvinnan medger att hon lämnat över spriten men säger att hon inte tillverkat den själv. Kriminalvården anser att hon grovt åtsidosatt sina skyldigheter och rekommenderar nu att hon avskedas. Händelsen är också polisanmäld. Och i USA har en jury slagit fast att den tidigare gängledaren Dwayne Kivity Davis är skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur. Tupac sköts ihjäl i Las Vegas 1996 och mordet har varit ouppklarat i nästan 30 år. Enligt åklagaren handlar det om hämnd medan Davis hela tiden har nekat till anklagelserna. Och så lite ljusare besked från vården. Nästan hälften av landets regioner uppger att det varit enklare att få ihop personal i sommar jämfört med tidigare i år. Det här visar en enkät från Ekot där alla 21 regioner svarat. Fler anställda har bland annat gett bättre arbetsmiljö och fler tillgängliga vårdplatser. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
4: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
2: Ja, så har vi kommit in i september. Och september månad inleds med att ett regn avvecklas långsamt över norra Norrland. Och ett annat regn krymper samtidigt ihop över Götaland och södra Svealand. Däremellan ganska soligt väder och man kan vänta sig temperaturer på uppemot 20 grader på flera platser idag, både i Götaland och Svealand, och även Norrlandskusten får ganska varmt, 20 eller strax under 20 grader. Något svalare i Norrlands inland, runt 15 grader. Så inleds höstens första månad, september, idag tisdag. Thomas Vidén heter jag.
5: Radiogodis.se.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Det här är senaste nytt och vi börjar med att en kriminalvårdare riskerar att få sparken efter att ha förmedlat 10 liter hembränd sprit till en kollega via köket på en anstalt. Kvinnan medger att hon lämnat över spriten men säger att hon inte tillverkat den själv. Kriminalvården anser att hon grovt åtsidosatt sina skyldigheter och rekommenderar nu att hon avskedas. Händelsen är också polisanmäld. Och i USA har en jury slagit fast att den tidigare gängledaren Dwayne Kivity Davis är skyldig till mordet på rapparen Tupac Shakur. Tupac sköts ihjäl i Las Vegas 1996 och mordet har varit ouppklarat i nästan 30 år. Enligt åklagaren handlar det om hämnd medan Davis hela tiden har nekat till anklagelserna. Och så lite ljusare besked från vården. Nästan hälften av landets regioner uppger att det varit enklare att få ihop personal i sommar jämfört med tidigare i år. Det här visar en enkät från Ekot där alla 21 regioner svarat. Fler anställda har bland annat gett bättre arbetsmiljö och fler tillgängliga vårdplatser. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Ja, så har vi kommit in i september. Och september månad inleds med att ett regn avvecklas långsamt över norra Norrland. Och ett annat regn krymper samtidigt ihop över Götaland och södra Svealand. Däremellan ganska soligt väder och man kan vänta sig temperaturer på uppemot 20 grader på flera platser idag, både i Götaland och Svealand, och även Norrlandskusten får ganska varmt, 20 eller strax under 20 grader. Något svalare i Norrlands inland runt 15 grader. Så inleds höstens första månad, september, idag tisdag. Thomas Vidén heter jag.
17: Radiogodis.se.

0: Häftigt hat dygnet runt.
1: Kära församling, vi har samlats här idag för att hedra minnet av 80-talet.
2: Radio.
3: Kära lyssnare, jag ska be att få hälsa just dig varmt välkommen till ännu en timme 80-talsmusik här på Radio Godis. Jag som står här bakom mikrofonen är Mattias Nyström. Den närmsta timmen tänkte jag bara spela massa lugna låtar från 80-talet. Det kom ju ut otroligt mycket bra lugna låtar på 80-talet och jag har radat upp ett par av dem som jag tycker speciellt bra med. Det går liksom inte få plats med alla bara på en knapp timme så här. Men jag har valt ut ett par stycken i varje fall som jag hoppas ska kunna ge just dig en trevlig stund. Vi börjar med Spandau Ballet och Through the Barricades.

Through the Barricades med Spend Your Belly, en av mina många och lugna 80-tals favoriter alltså. Vi går väl vidare. Vi ska försöka hinna med så många bra lugna låtar här som möjligt den här timmen i Radio Godis. Kommer ni ihåg det här då? Det här är Terence Trent D'Arby och låten som heter Sign Your Name. Han slog väl igenom den här Wishing Well, eller vad den heter, men den här är nästan ännu bättre.

Best Friend Darby, jag har kommit med en liten önskan att du ska skriva ditt namn runt hela hans hjärta. Han låter lite grann som heter han, svenska trombonisten Nisse Landgren tycker jag i rösten. Men så vitt jag vet så är de långt ifrån släkt. 1987 var det. Nu tillbaks till 1981 och filmmusik från filmen En brud för mycket. Det här är Christopher Cross.

heter han, svenska trombonisten Nisse Landgren tycker jag i rösten. Men så vitt jag vet så är de långt ifrån släkt. 1987 var det. Nu tillbaks till 1981 och filmmusik från filmen En brud för mycket. Det här är Christopher Cross.

han vet faktiskt vad han pratar om. Christopher Cross, Best That You Can Do Is Fall In Love, Arthur's Theme heter den här, 1981 som sagt. Så där då fick jag tag på en av mina personliga favoriter här bland de lugna låtarna på 80-talet. Inte så jättekänt bland allmänheten, men otroligt bra tycker jag. Det här är Lustans Lakejer och Storm.

namn, Kinde i spetsen för Lustans Lakej. Sinnenas rike, det plattan som kom ut 1985, och där hämtade vi låten Stormen. Vi hörde Mauro Scocco på kör bland annat. En, som sagt, en av mina många favoriter från 80-talet av de lugna. Här tycker jag också är otroligt bra. Ni har säkert hört låten förut, men kanske inte i den här versionen. Här är Adolfsson Falk. Vad bra, de har redan inte sjunga där heller. Då kan jag berätta att det är Femte Avenyn som vi hör en akustisk version av på Radio Godis 80-tals special med lugna låtar.

Adolfsson Falk, 5 avenyn. Vi fortsätter här i början alldeles av 80-talet. 1982 kom en av mina absoluta favoritskivor alla kategorier från 80-talet ut, Roxy Music's Avalon, och vi väljer singeln

egentligen. Roxy Music Avalon och titelspåret och den första singeln från plattan More Than This. Då ska vi se. Sådär ja. 1980 då klev Barbara Streisand och Andy Gibb in i en studio tillsammans och gjorde ett helt album som heter Guilty. Det är kalasbra. Det är ju frontfigur är ju Barbara Streisand. Den stora hitten ska vi faktiskt passa på att spela. Den heter Woman in Love.

0: en dålig pipa faktiskt på Barbra Streisand, Woman in Love. Mina damer och herrar, det här är Radio Godis med den bästa musiken från 80-talet med mig, Mattias Nyström. Vi kör bara lugna låtar.
1: Mattias Nyström, kan du med ett ord förklara varför du blev

Paul Young med en av de här gamla klassikerna som har gjorts av massvis med artister, Wherever I Lay My Head. Men Paul Youngs version är verkligen kalasbra. Den ligger på ett album som heter No Parlance, som är faktiskt bra, hela albumet. Sådär ja, nu är det lugnt, fast ändå massa gitarr gitarrgnitzel höll jag på att säga. Men det är ju bra det här, det är ju väldigt bra. Det här är en låt som jag vet till exempel att till och med min 75-åriga gamla mor gillar, Gary Moore.

säkergreppen gitarren Mr. Gary Moore, I still got the blues for you. Det här är alltså Radiogodis, och på Radiogodis spelar vi bara 80-talslåtar. Just nu har jag fått för mig att jag bara ska spela lugna låtar som jag gillar från 80-talet. Det värsta är att det finns så många, en timma så här, det räcker inte till. Men nu får det vara nog med det här gitarrskramlandet, och ska det bli lite mer välputsat. Och det är väl bäst jag sänker rösten lite grann när jag ska presentera en annan av alla mina favoriter. Det här är Quincy Jones.

James Ingrams i Just Once här från skivan The Dude som kom ut 1981. Radiogodis, Mattias Nyström står och väljer lugna favoriter från 80-talet. Fortsätter med Imperiet. Och Hollands Rosrin.

Imperiet, och jag vill inte krossa Hollins porslin från skivan som heter Blå himlen blues. Mina damer och herrar, det är så dystert att det är dags för sista låten här i den här timmen med radiogodis 80-talsfavoriter, lugna 80-talsfavoriter bara. Sista låten ut. Här är bra. Allting säger är bra, det är en sån dag idag. Vad sägs om Björn Skifs och Kallar hjärtan från albumet Vild honung som kom ut 1985?

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Bedén heter jag som håller er sällskap just nu.
1: Radiogodis.se.

0: service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Drömkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Hi, this is Midge from Ultravox, and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
2: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: BMWs S-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSV, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag har inte varit så.
5: Kan ni vara vänliga att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Va? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
14: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli...
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du glömma!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Club!
1: Hej! Vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs!
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosdekland.se.
3: We want more music.
4: Disco sounds.
5: Radio Godis. 80-talet.

välkommen till Melodiradion. 80-talsmusik för dig i bussen, på kontoret, i bilen eller om du helt enkelt bara är trött på att höra samma låtar om och

Tracy Ullman som fick inleda detta pass av Melodiradio från Nevergreens. Tracy var i första hand populär komiker i England, men fick rejäl snurr på den här musikkarriären också 1983. They Don't Know heter hennes största hit här i Sverige. Låten vi hörde kom ut 1984 och heter My Guy, en könsomvänd version av en Madness-låt som heter My Girl. Den här låten spelades en hel del på svensk radio när den kom ut, men numera hör man ju den betydligt mer sällan. Och just den typen av låtar kommer ni höra en del av bortglömda hits, stora som små, från de gyllene 10 år som vi kallar för 80-talet.

Daryl Braithwaite, en av de riktigt stora ikonerna på 80-talet hemma i Australien med bakgrund i bandet Sherbay. I övriga världen är han snarare klassad som ett one hit wonder, och det är tack vare låten vi just hörde. Sommarhitten från 1989, One Summer.

Björn Skifstad i hög form med hiten Akta dig från 1988. Björn har ju aldrig varit riktigt inaktuell, men den här låten som ju kom från filmen Strul markerar ändå någon slags comeback för Björn på topplistorna. Före dess hade vi Billy Joel som ju också hade några mellanår i början av 80-talet. Vi lyssnade på Allentown från 1982.

När vi har hört Roland Gift där bakom mikrofonen i Fine Young Cannibals. Detta var ju deras uppföljare till superhiten She Drives Me Crazy. Gick väl hyfsat i Sverige den här, men bäst gick till USA där det faktiskt nådde första platsen på singellistan sommaren 1989. Man kanske kan tro att det är en cover på någon gammal soul-låt, men det är faktiskt en originallåt från Fine Young Cannibals, om en i 60-talskostym. Nu vänder vi på den leken och lyssnar på en 60-talslåt i 80-talskostym.

Ja, det var Alvin Stardust i Melodiradion. En engelsman med otaliga framgångar, framförallt i hemlandet på 70-talet. Den här varianten gjorde inte så mycket väsen av sig på listorna dock. Det var en cover av Eddie Cochrans gamla Weekend, som i Alvins version kom ut 1982. Filmmusik nu från filmen Fletch. En sån där film som inte gjorde någon stor succé när den kom, men som sakta växte till en videoklassiker, och idag är det väl något av en 80-talsklassiker. Här har vi inledningsmelodin med Stephanie Mills, Bit by Bit.

Stephanie Mills där med Bit by Bit, en låt från filmen Fletch alltså. Stephanie var en discotjej som ofta snurrade lite vid topplistorna men aldrig fick till det ordentligt. Den här låten är skriven av Harold Faltermeyer och Franny Gold. Harold var ju något av en hovleverantör av filmmusik några år där i mitten av 80-talet. Snuten i Hollywood och Top Gun är väl de mest kända. Franny Gold däremot är en lite mer bevarad hemlighet i låtskrivarvärlden med hundratals låtar levererade till stora artister från 70-talet fram till än idag faktiskt. Don't Look Any Further och Night Shift är två 80-talsstängor som är skrivna av henne till exempel. Ja, här sitter vi och vurmar för de där andra 80-talshitsen som du kanske inte hör så ofta längre. Snart ska vi fräsa upp era minnen med låtar från ABC, Thompson Twins och Pet Shop Boys. Vilka låtar det blir får ni höra alldeles

där var ju Eddie Grant. Den här engelsmannen med karibisk bakgrund hade några riktigt stora hits på 80-talet. I Don't Wanna Dance är väl den allra största. Här hade han gjort lite filmmusik till actionkomedin Den vilda jakten på stenen med Michael Douglas och Kathleen Turner från 1984. Låten heter som filmen heter i original, Romancing the Stone.

Slade vi hörde. Det här glambandet från 70-talet fick en liten oväntad nytändning i karriären med balladen My Oh My 1983. Året efter var stjärnan på väg att dala lite igen, och då testade man att upprepa det här balladkonceptet med låten vi hörde. All Join Hands heter den. 19 plats knep man som bäst på den svenska singellistan lite innan jul 1984. Vid samma tidpunkt på året, fast 4 år tidigare, låg nästa skiva på svenska topplistan. Uppsala bandet Hansaband med sin Mörkret faller på.

Hansaband heter det där gänget. Ett band från Uppsala som var på tapeten ungefär samtidigt som Snowstorm och Magnum Bonum. Låten vi hörde blev fyra som bäst på svenska singellistan december 1980. Mörkret faller på heter den.

0: rad, jo godis.
1: All of my heart.
2: Ja, så heter den här låten från Sheffield-bandet ABC. Ett av de riktigt stora banden i England i början av 80-talet. Här i Sverige fick man nöja sig med en stor hit i form av låten The Look of Love från 1982. Från samma skiva släppte man också den här singeln vi hörde. All of my heart heter den. Stephen Bray heter huvudpersonen i nästa band. Han var en av Madonnas hantlangare på 80-talet och hjälpte henne med låtar som Into the Groove och Express Yourself. Samma patenterade danspop går igång här i bakgrunden, men nu är det Stevens eget band vi ska höra.

som jag kommer ihåg, de där tjejerna, Salt and Pepper kallar man sig. Cheryl och Sandra var deras riktiga namn, två tjejer från Queens i New York som backades av DJ Spinderella som stod och scratchade i bakgrunden. Åren 1988 låg man på hela världens listor med den här låten vi hörde, Push It. Innan dess ett annat band från New York, Breakfast Club, och deras Ride on Track.

Flight from Fantasy är där med svenska French Revolution. Ett projekt som involverade ett antal studioräva på 80-talet. Östen Warnerbrings son Jonas Warnerbring var en av de centrala figurerna i det här bandet. Likaså producenten Paris Edvinsson. 1987 var detta en låt som gick mycket på radio. Kul att du lyssnar på Melodiradion från Evergreens förresten. Jämfört med vanliga programmen så höjer vi obskuritetsribban en aning här och försöker leta fram de där 80-talshitsen som du kanske inte hört sedan det begav sig. Även de största och mest exponerade artisterna har ju ofta något litet skrymsle i diskografin, och det är dit vi ska. Om en stund Mike Oldfield och Eurythmics bland annat. Men nu blir det Buzzfeed.

Dirty Buckfist, den här brittiska kvartetten som slog igenom stort redan i sin debut när de vann Eurovisionsslagen 1981 med Making Your Mind Up. Sedan väntade några framgångsrika år i hemlandet för det bandet. Man kan väl säga att de fyllde ett visst tomrum när ABBA försvann. I november 1982 hade man en topp 10 hit i England med den här låten vi hörde. If You Can't Stand the Heat heter den. Mer Melodifestival-relaterat nu. Sound of Music var en svensk trio som slog igenom i den svenska uttagningen med låten Eldorado 1986. Det blev starten på en röda hitsinglar på trackslistan. Hösten samma år släppte man den här låten.

0: Grönvall och Angelique Widengren heter tjejerna som delade på sånginsatsen i bandet Sound of Music från Stockholm. Nanne har vi ju hört mycket av sen dess. Trions sista medlem var Peter Grönvall, son till Benny Andersson. Love Me or Leave Me heter den här låten från 1986.
1: Radiogodis.se.

gitarristen Mike Oldfield hade ett framgångsrikt 80-tal, allra helst då när han hade bjudit in gästvokalister. Här var det norskan Anita Hegeland, ni vet hon med Mitt sommarlov, som stod för sången på låten Innocent från 1989. Anita var ju även Mike Oldfields fru i många år. Före dess hade vi The Smiths med Morrissey bakom mikrofonen. The Boy with a Thorn in His Side, the singen från hösten 1985. Detta var det första smakprovet från bandets numera klassiska album The Queen is Dead, som släpptes året därpå. Vi ska hanka oss kvar i de där mellersta åren av 80-talet på ytterligare några plattor faktiskt. Först en tidsresa till 1985.

lyssnar på Melodiradion från Evergreen, så det där var ju Thompson Twins, engelska hitmaskiner under några år i mitten av 80-talet. Lay Your Hands on Me heter låten vi hörde från 1984. Det var det första singelsläppet från skivan Here's to Future Days, som blev en ordentlig flopp i hemlandet, men av någon anledning tog sig de svenska skivköparna det här till sina hjärtan och gjorde det till en av de stora albumen hösten 85 faktiskt. Namnet Thompson Twins är ju förresten taget från Tintin. Detektiverna Dupont och Dupont heter Thompson Twins i de engelska Tintin-böckerna. Ytterligare en skiva som bara slog i Sverige går igång här i bakgrunden. Nolan Thomas heter den där unga killen från New York som fick sin videospelare av TV:s listprogram Baggen. Och på köpet en stor hit i Sverige, som enda land i världen faktiskt. Här är hans Your Little Brother.

Let's Go Home and Rap to One Another. Ja, det låter väl trevligt. Mannen bakom den inviten är Nolan Thomas. Han fick en hit vintern 84-85 med den här låten. Bakom namnet håller sig en ung kille från New York som heter Mark Kalfa i verkliga livet. Den här låten kom med en färgglad video som i 80-talets skrala tv-utbud stack ut i sådan grad att den fick fotfäste på topplistorna. Yo Little Brother heter låten.

go home and rap to one another. Ja, det låter väl trevligt. Mannen bakom den inviten är Nolan Thomas. Han fick en hit vintern 84-85 med den här låten. Bakom namnet håller sig en ung kille från New York som heter Mark Kalfa i verkliga livet. Den här låten kom med en färgglad video som i 80-talets skrala tv-utbud stack ut i sådan grad att den fick fotfäste på topplistorna. Yo Little Brother heter låten.

hösten 84-85 med den här låten. Bakom namnet håller sig en ung kille från New York som heter Mark Kalfa i verkliga livet. Den här låten kom med en färgglad video som i 80-talets skrala tv-utbud stack ut i sådan grad att den fick fotfäste på topplistorna. Yo Little Brother heter låten.

ju Susanne Alvengren. Den här gotländska tjejen sjöng sig in i svenska hjärtan med låten När vi rör varann 1984. Men förutom den låten så hade Susanne inga större hits. Hon var ju snarare en albumartist, och just den här låten kom från skivan Ögon man aldrig glömmer, som blev en långkörare på den svenska albumlistan i årsskiftet 85-86. Kom in i mitt hus heter melodin.

Ketchup Boys där med What Have I Done To Deserve This, en låt som låg på listorna hösten 1987. Det var ju en duett med Dusty Springfield dessutom. Den här välfriserade sångerskan från 60-talet fick en revival med hjälp av den här låten. Ketchup Boys killarna hjälpte ju henne med en solskiva något år senare dessutom. Före dess en annan dam med skinn på näsan, Barbara Dixon, en engelsk musikaldam känd från bland annat Chess. 1980 öppnade hon dörren för en popkarriär som gick ganska hyggligt. Cliff Richards vapendragare Alan Tarney har skrivit och producerat den här radiohitten January February, som faktiskt var en hit just i januari och februari 1980 alltså. Nu ska vi 4 år fram i tiden.

Ni gör det där partiet var en tillställning signerad Eurythmics. Det här var den andra singeln från albumet Touch som släpptes hösten 1983. Right by your side, det låten. Michael Jackson var väl kanske den största av de alla under 80-talet. Men detta tycker jag ändå är en låt som man inte hör speciellt ofta. En av de sista singlarna från Bad-plattan, Leave Me Alone.

0: melodiradion. I Sverige var ju Too Shy deras enda hit, men i England hade de ett gäng hits under 1983 innan stjärnan skulle börja falna lite under 1984. Detta var singeln Hang On Now från just 83. Killen som sjöng där var ju förresten Limahl, som sedan skulle bli evigt förknippad som soloartist med superhiten Neverending Story. Före dess hörde vi Michael Jackson och hans krigsförklaring till skriverier och paparazzis. Leave me alone.
1: Radio Godis.

lyssnar på Melodiradion. Detta är en tilltag från Nevergreens där vi alltså rör oss mot det lite mindre obskyra men fortfarande håller huvudet lite under vattenytan. Här hade vi dammat av Samantha Fox uppföljarsingel till Touch Me. Do ya, wanna please me från 1986. Hey!